0: sera paya gadene
1: lagwana fodene kayama
0: ne wi sera dite bo te wi ara paya re te wi sera paya gadene
1: lagwana fodene kayama
0: ne war me dagwe kana ying wi manda le te kwangara paya e te ya jebna kan ki le te kwangare paya e te ya jebna kan ki le war ke na war wo na yi gwa mane kana yi ngwi manda le war ke na war wo na yi gwa mane kana yi ngwi manda ne pagma ye tuma foro rode mo si guwe awi gu gba fan le we gbe no ada ko fa sa ga ke la gwan ya le pagma ye tuma foro rode mo si guwe awi gu da fan le we gbe no ada ko ka wi ya ta sar la gwan ka ne rope mo gwan buru amo warte yang yo kam so la gwan mo le ka le rope mo gwamburu amo warte yang yo kam so la gwamuleka le redini mo puro ro chaba sagila le ro twali se moderne yang akasr la gwanya le redini mo puro ro chaba sagila le ro twali se moderne yang akasr la gwanya mero di mo wa gavero ya bisangi jwalo chato kasr la gwanya.

ki ngi debe tani radio ngolde jox la bar goti fi na gadi chat nga da filin asay do yam ke be ken glof don bon ro djigi galma bariam he mulda telme chabe galma helen en subrektu de mulgo e mulda magawda hote ga jamen tani ke nga da filin nam na gaine mai la bar feedi fun masana aba feedi ke sa musikule diklin fi ngum ngom yaw law tumangol mai na dam di da gudum hat kulit ke ndi bindu ahmad maglum mom yimala ngom may na dam diglu fon tuklum tan a jokla bundi fi fet ke min nanu chabru mol koron fi lo vindi ki de benigi masanu qafi ke ni gisa kilini fi giya hum vun fe fe di ke sa chat na sa kamru na sa ke na qatan nu qaf sa dunyat na sa hum vun masana ke sa se masade me doktor ni hum vun masan gen si ngolo ke de van go tisia awa ke na ni job don me ke ni bindu ahmad ke ana e katu lam go kara nul de vi poisa gon ban gane rai gloni min famnga ah ke de van tigini sa qais ko sine sa ko tu zia ko dala bur da kama ta gane nin kasi nin ti iri da mai sime guru mum ge gane le mum blagen kango lo sa ko tu zia sa lilo bom ge kafe de van tigi kafi bindu ahmad ka ge tolo mu ga rak nul duglo

duniya jaya unde tumar bi falata so pada ikona ma hori man bo duoro an dus paran buzide si pasin kon man padan tam bazu ki urdin gonto yamam tane amdo a e tumar fon mon da jang fun banda toli u saranga dan payan hai tumaye fetimo